0: اوکې جی یې هو نه سکتا سی شفروک پواس تاسو د پښتو او د اردو مکس ټپ اورې دلې سی نیکسټ کلر السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درمن شی جناب سو خبر کوي د کوم ځای نه
1: جی سبزی منډی نه سید غلام خبر کوم
0: سید غلام بھائی د اول درو ته وشو چې چا سندره وردل غوړي
1: یار سمندر کو احمد ګولی والا غواړه ما په بند باندې ولاړې تا چا ته کته خلک زما په لندر او چې ما تا ته کته
0: سید جی نور یاران دوستان در سره شته کنه
1: یا برکت الله دا سید غلا دا رفیع الله دا عثمان دا دا وار سلامونه درکې
0: د موش طرف نه ټولو ته د چکم تو سره دی ټولو ته سلامونه وایې اسی
1: وعلیکم السلام
0: زړیره مننه سی خوشاله شي د اعظم غرور وچی د احمد ګل پواز کې چکم د ویر تپلیکه زو بهر کوشش کوم چې کوم تاسو سندره غوښتلنو هغه پیدا کو وغه چې را پیدا نشي بیا درته بل سندره پلیکوم چې زکه چې خفکه شه به هم نه سی هغه سندره چې کوم تاسو غوښتې د هغه مشته نشو ملوسی خو راځي هغه په ځای کې چکم نه کنه د احمد ګل پواز د بل سندره چکم تاسو پلیکوم د احمد ګل د بل سندره سره ووري سي او ملر چې د به هم د تاسو خوښ شي

اوکې سي دا فرمایش تاسو اوریدو سره میسو زموږ خوري فرمایش کړو خوري هان هم میسج کړی ته خو فرمایش نه دی کړی سو بهر هډیر مننه سی نیکسټ فرمایش محمد رحمان د شګر نجید او فدا مروت په واس کې بیجان مت غنپلیک رسیدا ووره

اوکې جی محمد رحمان په فرمایش د فیدا مروت په واسه کې تاسو د سندره وردل سي نو فرموله زموږ خور فرمایش کړی دی چې هغه غنر د پلیک چې لارې پریک دی لارې راځي دا وره

وکزی ته هم را سره کم دی زوی زما خور وی خپل غن اپلیکن او ملډی بلیکډ زوی خور خوشاله شي سید رحمان به یی چې دا غن نه اپلیک چې رب خغه غوړم خغه غوړم لته ای غوړم رزه باور یې د خنیف بچا په واس کې دا باور یې

وکي سي د دین دروازي فیضان ارمني د ګر شيخ سلطان ټکر غن خپل کې سي نو رزي د د په فرمایش باندې د سر درې ټکر غن له شباو ري سي نو بیا رزو سي نور فرمایشونو سر در پوره کوسي.

او کې ځکه کله اوسم دل درې لازم سترګو خوګوم هلته مستې لازم نو تاسو ورته چکر په واز د سندره نو راځي بل فرمایش رغلي نام اندلیکلي سترګې د ګولې ګولې ودی وشته

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټه زیدی الله زرمینی لوري منډه کاو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو پتا باندې هر وخت لګی دی وی دا د جمال خان بچی و شو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي اسی نه چې خپل خوشحالي د چا په غم کې بدل کړي د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو

0: دی نو هغه غیر مادي شی څنګه راخلی؟
1: جی جی
0: لکه ماده خو هغه شی ته ویل کیږي چې هغه زیونه شي وزن لري
1: وجود لري
0: صحیح ده یو وجود لري
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: نو هغه دغه شی زونه هغه لو کینا
1: بالکل
0: نو څنګه په کاغذ راوالی؟
1: جی جی
0: لکه زه به تاسو ته آسان دي مثال درکم
1: جی
0: یو سړی وي په ما درد دی
1: جی
0: نو درد لیبراتوري کې درد راځي
1: نه جی
0: درد څوک راغستی شي
1: نه نه
0: ښه یو سړی د مثال تور منی هغه عقل مند دی
1: جی
0: صحیح ده نو آیا د هغه هغه عقل تللی کېدی شي
1: نه جی
0: یو سړی کم عقل دی
1: جی جی
0: نو دا کم عقلتیا تللی کېدی شي یا یو سړی عالم دی هغه سره علم دی
1: جی جی
0: صحیح ده نو آیا د هغه هغه علم چې دی نو هغه تللی کېدی شي نه دا خو یو غیر مادي شیزونه دي
1: جی
0: صحیح ده نو چې غیر مادي شیزونه دي بیا د هغه شیزونو اقرار هغه ځای کې بیا کوي
1: جی
0: خو دې ځای کې چې مخامخ ورته بیا مونږ وایو نو دې ځای کې لکه بیا انکار کوي
1: جی
0: نو زه به ووایم چې یاره د طب د اصولو نه به هغه سړی انکار کوي چې من صفحه نفسه هو
1: جی
0: څوک مقصد دا دی چې په زور په ځان چې کوم دی هغه کم عقل کی هغه د طبي د اصولو نه او فطري اصولو نه چې کوم دی نو هغه به څه کوي انکار کوي
1: بالکل
0: ښه جی رابه شو خپل هغه موضوع طرف ته
1: جی جی
0: چې الله سبحانه و تعالی مختلف قوتونه چې کوم دی
1: جی
0: چې د هغه قوتونو تعلق چې دی هغه د دې روح سره دی
1: جی
0: دا پدې کې خې دي لکه یو قوت پدې کې قوت ماسکه ده
1: جی
0: قوت ماسکه مطلب دا دی چې یو شی رانیول
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی
0: تر څو پوری چې اغه نه یو غذا مثال تور منی منګه او خوړل
1: جی
0: نو تر اغه وخت پوری اغه غذا بارتا نه پری دي تر څو پوری چې د اغه نه اغه جسم چې دی سکړلې اغه خپل اغه انرژي چې د وخت نه مکمل اغستې
1: جی جی
0: صحیح ده جی
1: بالکل
0: دیم نمبر طاقت هغه طاقت ته چې هغه ته ویل کیږي هاضمه
1: جی
0: دا هغه طاقت ته چې هغه طاقت تر غذا تر هغه وخت پورې نه پوری دي تر څو پوری چې په غذا کې دنده دي تحلیل نه رويشته
1: جی
0: صحیح ده
1: جی.
0: او هغه نه یو باریک کړی نه او هغه نه یو یو رسی تینه نی جوړ کړي یو جوسی تینه نی جوړ کړي او بیا د اغه نه اغه داغه خلاصه چکم د اغه نی اغستی چې اغه د جسم مختلف حصو ته چکم دی د اغه اغه اثر رسیدلې نی نو تر اغه وخت پورې اغه غذا چې داغه مخ ته نه پری نو دې ته دغه بل قوت چکم دی اغه ته ویلې کیږي قوت هاضمه
1: جی
0: دریم کوم قوت چې دی نو اغه قوت ته ویلې کیږي قوت جاذبه
1: جاذبه
0: هغه طاقت ته چې کوم تحلیل شوده غذا ده
1: جی
0: کوم هضم شوده غذا ده
1: جی
0: دغه غذا تر هغه وخت پورې بارته نه پری دي تر شو پورې چې دغه خلاصه
1: جی
0: او د هغه نه هغه مکمله فائدہ چې کوم ده
1: هغه
0: ته نه نیغستی
1: جی جی
0: صحیح ده جی
1: جی
0: سلورم نمبر طاقت چې کوم ده
1: جی
0: نو هغه ته ویل کیږي قوت دافعه
1: جی
0: دافعه هغه طاقت ته چې تر شو پورې ماسکه خپل کارو که هاضمه خپل کارو که
1: جی
0: او د اغه نه مرستو جاذبه خپل کارو که
1: جی
0: اوس دا شی چې کوم دی د دې فائدہ چې کوم ده نو هغه په جسم کې ختم شو اوس دا مزید نور دا شی چې کوم دی د غذا چې کوم ده د اغه هغه باقا ماینده حصہ چې کوم ده مزید اغه نه نور فائدہ جسم نشي اغستلې نو اوس دا بل یو طاقت راځي چې هغه طاقت ته لګيږي قوت دافعه
1: دافعه
0: صحیح ده دافعه یې څه کوي دافعه یې بیا
1: شي اخراج اخراج
0: صحیح ده
1: جی جی
0: اغه اخراج کوي د پکې ختمي او باسي لري کوي
1: جی جی
0: صحیح ده
1: بالکل
0: نو دا بنیادی تور باندې سلور غټ قوتونو
1: جی جی
0: چې دا اغه ذکر چې دین په موضوع کې هغه لازمي
1: بالکل جی
0: اوس په منګ راځو چې اصل کې خپل موضوع طرف ته دا موضوع د پاره چې دین واغه منګ تمهید کې خدا
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی
0: چې اوس مخکې موږ په موضوع باندې پوه شئ شو
1: جی
0: کله چې موږ خوراک وخورو او خوراک 24 غنټو
1: جی
0: کې عجابت چکم دي یا باتھروم ته تلل یا پخانه نه راتلل اگر 1924 گھنٹوں کی یو پیرا ہم
1: جی
0: نو دا بمنگا حساب او چیرا دا

مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفاشی

حاجی څنګه یې زما خوګو خويندورونو امید درب لرم چې ټول به ټیک ټاک روغ جوړ وي کڅوک مریضان دي زما دعا د لرب العزت استاسو بیماری ختم کی او کڅوک در کې چکم دی نو اغه غربت وهلی دي نو زما دعا د الله دې استاسو غریبي ختم کی لای تاسو لکار روزګار در کې خودی کار روزګار او غریبي بس یو خبره کوم چې دا سخ وخت چکم دی کنه د لګ وختي سر ټایم پوری وی کنه بیا الله رب العزت چکم دی نو اغا تخپل انسان خکاری اور خپل انسان وینی او پا کم انسان چی سومر سخت وی گنا دومر اغا اللہ رب العزت تا نزدی وی او دومر اللہ رب العزت چکم دے نو اغا تا متوجیم وی لکه ایوب علیہ السلام سومر ډیره بیماری تی رکڑی وا سومر سخت بیماری تی رکڑی وا دا اللہ امتحانو پی او چکل ٹیک شو صحت یاب شو نو چاہتے نا پختنا اکڑا چیرا کمی ورزی خیوی یر وی دا بیماری ورزی خیوی اللہ رب العزت بمی چکم دے نو هر ورز پختنا کولا کنا نو دک شانتی بیا ایوب علیہ السلام دعا اللہ رب العزت وره دا اللہ صحت ورکو دا سی صحت ورکو چی بی بی کلا واپس دا بہر نراتلا نو اغی بیا ایوب علیہ السلام پی جندون چی دومر صحت یاب شویو یعقوب علیہ السلام نچکل یوسف علیہ السلام ورک شویو یا بی درک شویو پورا کہانی دا قرآن کی راغلی دی ذکر نو یعقوب علیہ السلام سمر دیر جڑلی و اللہ رب العزت تا ہاں او بیا اللہ رب العزت واوری دا اللہ رب العزت سترگی مور کڑی اللہ رب العزت صحت مور کڑو نو دا رچی دا سخت چی کم دے دا لک ٹائم ہی کنا زمونگ خلکو بانی چی سخت رائشی نو مونگ خلکو نا بیا خپل علام ہیر شی مونگ نا بیا خپل غیرت پختو او زمونگ چی کم روٹین دے یا دا جون تیرولو سنگا انداز دے ام زمونگ نهیر شی نو بیا مونگ سکو خپل بچی چی کم دے سڑکونو تاو باسو گاونڈیانو کئی لیگل شورو کو دا اسکولونو نایرا بہر کو دا مدرسو نایرا بہر کو او پخپلو گلونو گلونو بچو باندے خیر راٹولول شروع کو او دا سی بیاغ ماشومان ٹرین وی چی طالب خوال راشی چپلی بینی یا چولی وی پیسی را کز چپلی خلم کنا دا سی ماشوم با دا سی ٹرین وی چی طالب مخیل راشی چرا پیسی را کز روٹای کورتا اوڑم نگورم دا ماشومان دا دیر ٹائم نا چی دا پا دی خیر باندے عدد شی نو دا چی غٹ شی نو دا بس کئی دا بخیر غواری دا دا با پیسو سر مینوی نوستا صدقه جاریه یعنی د مور او پلار چې کومه بهترینه صدقه جاریه ده هغه اولاد ده حضرت عیسی علیه السلام په یو قبر باندې تیرېدو د الله عذاب او په هر پیغمبر له الله رب العزت معجزه ورکړې وا د عیسی علیه السلام دا معجزه وا چې هغه به د قبر نه لاندې کتل چې رب د قبر کې سړي او څه تیریږي په دې قبر باندې څه ټایم بعد بیا تیرېدو بیا په عذاب نو نو چې معلومات یې وکړلو وای د بچې راغړ شو او د الله رب العزت نیمې واغستو نو الله رب العزت وای چې زما ذات سره دا نه خای چې دا چا اولاد بچې به ما یادې او زه به دا مور پلار له سزا ورکوم نو بهترین صدقه چې کوم دا هغه اولاد دې صدقه جاریه چې تا پسې شاته نیک اعمال کوي نو څومره خويندرونه زما आवाज اوري په کوم کورونو کې سختیا نه دي خپل بچي بالکل د دین د سبق نه او د اسکول د سبق نه چې کوم دنیاوی دې مرو باسي ماشاءالله داسې مدرسې دي چې الته د اغوی صرف ستا بچي پکار دي داسې اسکولونه دي دا زمونږ سرکاري اسکولونه چې پاغي کې ستا یو روپۍ فیس نشتا نو خپل بچو باندې سبقونه وایي لس کالا ات کالا پنځه کالا شپږ کالا دولس کالا به تاسو باندې دا سخت وي تکلیف به وي درته پس د اغینه به بیا ستاسو د اولاد الله کامیاب کی د یو انسان د وجه الله رب العزت پوره خاندان کې بیا رڼا راولي یو کور خو پرېږي دا پوره خاندان کې بیا رڼا راولي د یو انسان د وجه صحیح ده خو چې مشران یې صبر وکړي هغه باندې سبق ووایي هغه ته صحیح لاره وښي او الله دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې نه کړي که دا لاره مونږ خپلو کشرانو ته ښایو چې بھائی خیر غواړه کور په کور ګرځه سړک کې ودرېږا چوک کې ودرېږا نو بیا څه کیږي بیا دا کیږي چې بھائی قیامت پورې دا لاس نه راټولېږي دا د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک دی وای چې درې شیزونه داسې دي چې پاغه باندې زه محمد صلی الله علیه و سلم قسم خورم یو آغا چې څوک د الله پلار کې ورکړه کوي د مال بنه کمیږي یو آغا چې چا لاس نیولې ده او غواړي د لاس بنه راټولېږي او دوو کسانو خپلو کې لانجه ده مسله ده جنگ جګړه ده یو را پاسې دوه الله رضا ده پاره بل معاف کو نو دا څوک چې را پاسې دوه بل معاف کو د دې عزت کې بکله کمې نه راځي لکه زمونږ یو دوه کسانو ترمنځ کله جنگ جګړه راشي کنه یو سلام کې مور مخ کی کیږي خبرو کې مور مخ کی کیږي روغه کې مور مخ کی کیږي نو غبل زړه کې دا وای کچر د زاف لاتونې ما یا مطلب دارې چې بس زمانه د چې کم دی نو داسې بس فائدې دي خلکو ته روانې دي یا زه یو عظیم انسان هم بس دارا ته محتاج دی نه دا بل بد الله د لار نه خبري
دا اغه مثال به د مؤمن مسلمان وي په زړه کې به کرکم راځي یره بم راځي د خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وای چې مؤمن مسلمان د کچا سانګه په شانتی دی دونه دا کچا سانګ نه هوا راځي داسي موړي هوا راځي داسي موړي او وای چې کوم منافق دی نو اغه به د کلکه مضبوطی ونه په شانتی وي د باندې به با د مشر خبر اثر نه کوي د کشر خبره با اثر نه کوي د رور د خور د مور د مولا ایون الله می دی معاف کی داسې ډیر خلک تاسو ګوري چې خدا الله د لار نه به خبره می علم بای حافظ بای کاری بای تبلیغی بای دیندار بای خو چې چا سره یو پیر زړه کې بغض کینه رااله وران رااله بس بیا قیامت پورې ور سره پالی زړه نه صفا کیږي نو داسې انسانان د الله رب العزت بالکل نه دی خوخ خبري مطلب می داو چیرې ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې چې کم دی نو ډېرو خلکو ته به مشکلات وي او د هر څه مشکلات به نو زموږ دعاګانې داري چې الله رب العزت ستاسو د ټولو مشکلات حل کړي خاجي پروګرام مې در سره بالکل لایف دی براه راست دی خبري لاړې بلخوا ذهن ته خبري راشي نو بس بیا الله رب العزت ذهن را کولاو کی نو بیا به لګیاي خبري به سر ته رسوي کنه

خجی د موسم حوالے سرا بدر د زخپل پروڈکٹ یاد کما قربان گرمه کې بدر باندې ډیر زیات رخیږي زګه جدا موسم دا سره د چا به خله پخیږي د چا به بدن کې لاس خپې نور زینه پخیږي چا باندې بچکم دی نو مطلب کپڑے بدلېږي چا باندې بخارخ لګي اور ورسره ورسره چکم دے یعنی د گرمی سره تړلی چکمی بیماریاں نی دی چکمی د چمڑی بیماریاں نی دی د سکن بیماریاں نی دی د پاره

0: یا چرته کې ماشومان په خدي په کور کې ډایپر پیمپر دوجي نو اشما هربل سپری پکوي لک تکلیف به ورته ځکه چې ماشوم لدی واور ورکړه په لاس کې نو واور خداغه په لاس سکی نه خود ډیر یخاو ټنڈک دوجي چې کم دی نو هغه بچي وخی خو یادو ساتي مارکیټ کې سومره سپریګان یا پریکلی هیټ کریم یا پاوډر وغیرہ ملاویږي په دې کې پریکلی هیټ دی یا مینتول دی زبنګ د اشما هربل سپری کمال دادې چې الحمدلله د قدرتې جوړی بوټو نه جوړا دا هر ور کوټی لوی کاسمټیک سٹور سره ملاویږي هر ځای کې ملاویږي تاسو چرته زما आवाज اوري اپر دیر لوور دیر باجوړ سوات مردان اور دغه شانتی ثوابی نوشیرا مردان کې ماشاءالله کټلنګ رستم لونخول هاتیان شرګړ جلالاس خاکوټ درګی تغبی دا ټوله علاقې چکم دی نو په مردان کې رالې پېښور کې څوک زما आवाज اوري لکی بنو کرک میرلی میران شار ازمک مکینوانا ټانک ڈی ای خان چرته تاسو زما आवाज اوري اٹک کې زمونږ مین ډیلر موجود دی په دې ټولو علاقو کې الحمدلله زمونږ شمه هربل پروډکټ ملاوي کې تاسو مرهمشما پروډکټ دی ټول ملاوي کې نو اشما هربل سپری چکم دی دا یادو ساتي بازي خلکو باندې خارخ وي نو د خارخ والا طریقه کار دا چې کومه تولیه تا استعمال کړه دا به نور تا چې کمی کپڑے تا د ورځ استعمال کړي په سبب کپڑے چینج کړي کوم بستر تا استعمال کړه لا نو دا به نور تا چې او اشما اکنی صابون استعمال وا د خپل ټول بدن د پاره زبردست کار کوي الرجی خارخ زخم سپونی کې او اشما هربل سپری په خپل بدن باندې کوا په درې ورځو کې چې ستا د درې کالو خارخ ټیک نشو کنه بیا ما ته کالو کچې کرام بھائی جرمانه او چې ستا سوای زمنم نو اشما هربل سپری او اشما اکنی صابون دا مکمل علاج دی آسان علاج دی او کچرت اشما هربل سپری دی وکړه دا غینه بعد د کریک کریم ولا غولو نو بیا خو لا مزیدی اشما کریک کریم په 300 روپۍ ملاویږي زخم ټیک کوي سپونه ټیک کوي خارخ ټیک کوي خوله کې دنه نه لګولې شي پوزه کې لګولې شي پوندو باندې لګولې شي د ګوتو دا سوکی د ګوتو دا منځونو ګروتونه ورته مونږ وایو او جوړ ګوره د پوندو د پاره دی ایډیا هیل دا خو بدرله دوه درې ورځو کې ټیک کی اشما کریک کریم خو بیا دا نورې چې کومې بيماریاں دي کنه نو پدې کې بستاسو پکار راځي نو کم خو اندرونه زما आवाज اوري اشما کریک کریم چې کوم دی هغه استعمالوي خجوری شکریا دا کوم دا غرونو خويندو چې کوم ما خبري زما دا आवाज حواله سره مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دی خوگرو سرزماد اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی حیا افریدی زما ډیر خوګه خور د پېښور نه سنی خټک دعا سلام را لګي وعليكم السلام سنی خټک
1: اسی طرح
0: ادینه علاوه چکم دې چا میسج کړه دی وای چې ویلکم اجی سیب اخر کې 825 راځي وګوره نیم لیکه سیدا نیم دې ما سره سیف نه دی پته نه لګي دی نمبر حنا سنا هم د 400 وای چې आवाज اف ام پیغام تغبی اور پېښور ولیکې دې आवाज صفه دې ډیر مننه حنا سنا هم 400 شکیل افریدی زما ډیر خو غرور دې برکم برخیل نه اشمانور د بابو زین ما دې ډیر زیات مننه اشمانور د بابو زین سلام بخیر را ل زما رو اکرام خان سنگ خی ٹک ٹاک برابری طبیعت دکھا دے آج وا گل اور سباحت در سر عمل گری ماں دا لکی مروتنا حامد د کرکنا وای چې اکرام بای زه حامد یما د کرکنا आवाज دی اوکے دے کرک ریڈیو باندې ما سره دیش ما هریو پروڈکٹ ملاوی گی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد دیش ما کاسمیٹک سینٹر شگئی روڈ بالمقابل وابڑا آفس لگا خطرناک آفس تا مخامخ

0: نو ان شاء الله زبتا سره خبرې کوم تاسو ما سره خبرې کوي تاسو هم خوشحالي او زه هم خوشحاله سیدا راځي ګورو د فون بل کې سره بل سوق دي کم زنه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي زما خوري کم زنه شازیا لکه مراد شازیا څنګه طبيعت دې خدای برابرې ژوندې ما
1: سره زم
0: ډېر مود بعد درا تکالو کړو الله دې ژوندې لره خان ډېر مود بعد مې دې आवाज وره دو دا سوای تا بس چل کړی څه کوم درله نمبر بلاک کړی کنه اچھا نو رم سنه دې کړی نو دا اوس دې کال سنگر آلو اچھا صحیح نو دا خو کې دې نشي چې څوک څه خطا او ګناه ونه کې او څوک ورله سزا ورکی دا خو کې دې نشي څه چل خو بداسې شوی څه خبره به داسې راغلی چې د هغې د وجه به ستا نمبر بلاک شوی کېدای شي ستا موبایل بل چا سره بل چا خبرې کړي وي څه انسان دی که نه تاسو خو کور کې دوه خویندې یا بل خور دې څه فضول خبره کړي بس ما به نمبر بلاک کړی اچھا شپږ یې ښه ماشاء الله د مرګي هېرې شي دا خو ډېره ګرانه کیسه ده ستا مور او پلار ته شپږ یې ماشاء الله ورونه سو یې او دغه ځای کې د نبیا مونږ ګټلې ده ماشاء الله ها مونږ شپږ خويندې یو درې رونه یو مونږ در رمخ کیو انشاء الله تاسو راپسې عزت مونږ دعا ده الله دې تعالی دوه رونه نور درکي او الله دې هر چا لرونه ورکي خويند هم خپل یو مقام دی خپل یو ځای دی خو د زوی او د ورور هم خپل یو مقام دی خپل یو ځای دی نو الله دې هر چا لنارینه اولاد ورکي خاص عید امین بس دعا بکو درتا اللہ دے خوشحال کا زمان خوگی خور ڈیر زیا تھا مننا سب پیغام اور کے اور دن کو تھا الحمدللہ کم پروڈکم جوڑ کڑے دے نو اگر ٹولو نمک کے شوے دے کئیشما فارمولا کریم دی کئیشما فیس واش دی کئیشما شیمپو دے کئیشما ہربل اسپرے دا کئیشما ہربل آئل دی کدا غاخونو اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر دی کدا دغه شانتی اشما ایکواسیٹ د می دی دوائی دا ک اشما سیرم دی وٹامن سی نو بس دغه شانتی صرف ماشاءاللہ ٹولو کے مخ کے روان دی
1: والا سیرم میرا اڑ گیا

0: ماشاءالله به ډیره مزه وګړه. ها خجی باجوړ نه زما یو روړ دی کاری ارشاد وای چې کرام به ما سره تاسو د شمه تمام پروډکټ ملاویږي تنگی بازار چارمن کې زموږ دکان دی خجی قربان. دین علاوه چې کوم دی نو ښه ټیک دی ډیره مننه اشمانور استام ډیر مننه. عبدالقیوم افریدی زما ډیر خو غرور دی متنو بازار کې دکان دی زما اشمان تمام پروډکټ سره ملاویږي. حیا افریدی زما خور وای چې اکرام بای کال میں ملاولو خو ملاو نشو زخیر دیس خبر نشته انشاءالله سبب کالو کې انشاءالله سبب پروگرام بم کو که ژوند او زندگی وا اور الله رب العزت ته منظور وا زکه ټوله خوخه د الله ای اچھا دین علاوه چې کم دینو کاشف اور ډیر مننه مینه محبت اظهار کړی دی الله دی خوشاله کا. اسلام علیکم کرام بھائی. وعلیکم السلام. اوای چې اکرام بھائی اشما کریک کریم اشما فیس واش 10 پروڈکٹ د اشما داسی دی چې زه استعمالو ما سنی خټکی ما اور دین علاوہ ہوا محسود د مکینہ کدا سی دم سلی کلی دین خو پد نشه چې دا دې سلی کلی. ها ابو ذر د شنکر نا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه. دین علاوہ وای چې السلام علیکم اکرام بھائی څنګه اشما فرمولا بیوٹی کریم زما خورزان لراوړی دی ډیر خسته دی الینا يم د ټاون پېښور افضل. السلام علیکم اکرام بھائی حیا نور يم د فضل آباد نا ز اشما هربل آئل اشما ٹوت پاؤڈر اور اشما سن بلاک اشما اکنی ڈراپ اشما کریک کریم اشما سرف اشما فارمولا بیوٹی کریم اشما ہربل سپرے اور اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوما اور اشما ایکو سیٹ. ماشاء اللہ دی ٹولو نظر خوشحالم اور مطمئن ہیں. د خلی د بدبو د پارا د غاخونو صفائی د پارا د اورونا د وینا چکم رازی د دی ختمی دو د پارا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر روڑے 200 روپے کی ملاوی کی او استعمال او فائدہ انشاءاللہ تاسو برا تخبل وای. اشما نور د بابو زین ډیر زیات مننه. وانس اگین ثانک یو. دینا علاوه بچا زما ډیر زیات خو غرور دی وای چې کرام بیسنګ دعا سلام درته کوم. وعلیکم السلام. طبیعت دی سنگ دی شکر دی خیمه وای زما طرف نه ټوله اردن کو ته سلام ورکړه. زما بچایم زما دکان بخشو پول کې دی 400 روډ باندې الحرم کاسمیټک سٹور دی په المدینه شاپینګ سنټر کې لسم یو لسم دکان دی او ما سره د اشما ټول پروډکټ ملاوی رسول الله. دینا علاوه چې کم دی نو وای اکرام بای ز فضل کریم کندی يم ٹانک نا وای چې دوه پیرا می خوب کې ولیدلې چې عمرې لته لوي الله می دې پرشیا بوزي ډېر مننه. عبد الغفور سے بلا دې تام بوزي الله دې هر یو مؤمن مسلمان بوزي او الله دې د هر چا د ارمان او خواهش پوره کړي. زما په خیال باندې د هر چا د خواهش او ارمان دې چې زه حج لاړ شم او عمرې لاړ شم خو بس الله رب العزت خو خدا سوک را غواړي سوک هر کال را غواړي. زمونږ د اوس مفتي عبید سے حج لته لورالو نو د دې مردان د علاقې د سما په خلک د پیښور د علاقې د بچاجی نیم دی نو هغه بده نشته درست او دیشتو کالو نه کدا 28 سال نو ریګولر حج لزی. مفتی مولانا شیخ ادریس صاحب سره ملګری ولا رب العزت دی دا غوی درجی او چتی کی الله دی وبخي نو اخو بس شهید شو خو هغه ملګری اوسم زی دا غوی په گروپ کې نو ماته مفتی صاحب ویل عبید صاحب چې ته دا سوچو کا چې د دې مشر بداسي کومه خبره الله رب العزت ته خو خشوي کم بداسی د دخلینا الفاظ وتی چې د الله بدون خوښوي چې دا دیش کال مسلسل هر کال الله حج لره غواړي. په دې کې بلا داسی کیسې رااله د کورونې پابندیان رااله نور داسی منس کې د حج کیسې رااله خدای یو کالم پاتې نشو نو بس د قبولیت خبرې دي جی رقیا اور زینب ډیره مننه خوشاله اوسې د میسج کولو د بار. ادین علاوه چې کم دی وای هواو کې هاتو ایک ارمان بیجا ہے روشنی کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے فرصت ملے تو قبول کر لینا ہم نے بڑے پیار سے اکرام بھائی آپ کو سلام بھیجا ہے. وعلیکم السلام. لیکن اپنا نام بھی تو لکھ کے ضرور چدا چا سلام رہے گی چدا کو پتہ لگی کہنا بھائی ہاؤ آر یو مائی سویٹ کنگ آف اشما pray for me that I get more marks in a 9th class result please you are my favorite person when you pray then Allah accept your prayer because you are sir banwar walai ab tumra dear tarif dira le gale saima ehsas aur asma ehsas de charat road na Allah rabul izzat di ki chista da guman pama bande sahi bhi او زما دعا الله قبلې نو که زما په دوا کیږي بس الله تعالی دومره نمبر در کې ولای تا دومره کامیاب کی چې ماجر بازار او په دغه علاقې کې بل داسې کومه خزه کامیاب نه اکرام بھائی اشما هربلایل اور اشما پیاز والا شیمپو استعمالو ما اشما رائس فیس واش هم استعمالو ما اکرام بھائی اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی عبادت اور ڈی ای خان ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی سنگھ ٹک ٹاک برابر هرا نور یما د مردان پیغام رډیو باندې دی آواز اورم ما موزم د پروگرام یو ډیر مشهور لسنر
1: بس یہ دعا زبان پر لے چلو زنجیروں میں دہلی سے مصطفیٰ.
0: اچھا یو بل پروگرام کی وہی کال کئی نو اکرام بیتازو دو خپل پروگرام ہی سے مگر زوائی صحیح دا. بس گورا زمان خوگی خوری زمان خپل دا پروگرام چی کم دے کنا نو دو پال صحیح دی دا سٹارٹ نا. بعضی خلق پا دی خبر بانی زمان خفکی گیم خدا زمان یو سخت پال صحیح را روانی دی. یو زه په خپل پروگرام کې دا خبر خو کولیام کو مانی ارې کوم هر چاته کوم چې څوک بل پروگرام کې کال کوي زما پروگرام کې کال مکوي صحیح شو. ولی چې د داسې کالر نه اوریدونکي تنګیږي د هر یو پروگرام خپل لسنر دی او هغه پروگرام او هغه ارجه پسې خلک غوږ ګرځي صحیح ده. زما پروگرام مازیګر تخبیر رډیو باندې دی خلک به تخبیر رډو اوري الله دینه کې که زما پروگرام صرف په مردان رډو شو خلک به مردان رډو باندې زما پروگرام اوري غوږ به ګرځي صحیح ده. نوخار رډو باندې شي نوخار پسې به غوږ ګرځي لکه د شپې نه هونه لس. پېښور رډیو باندې دی پېښور پسې غوږ ګرځي سهار د چار صدی آواز پېښور ته راځي سهار ما پسې چار صدی رډیو خلک اوري. نو ډیپینډ کوي د انسان په پروګرام باندې کنه. نو بیا بعضي خلک داسي چې هغه هر یو پروګرام اوري خو هغه پروګرام ته کال کوي چې د کم پروګرام پروډکټ استعمال کړي یا کمې کپنی پروډکټ استعمال کړي کنه. نو زما دغه دوه پالیسۍ دي یو دا چې کم یو کس بل پروګرام ته کال کوي زما پروګرام ته کال نه کوي بل دا چې یاره خور په رور باندې رور په خور باندې کم از کم زما پروگرام کې دا په یو بل باندې سلام نه کوي او نه کولای شي او نه ورلزه چې کم دې دغه میسج شاملو مکنه. نو بعضی خلک په دې خبر باندې زمانه خفم شي خدا یو حقیقت دی. نو دا هر انسان خپل سوچ پکار دی ځکه چې اوس خو زه پروگرام نه اورم د ریډیو او خلک یې اوري. نو هر کالر له خپل سوچ پکار دی چې یار زه دې پروگرام کې کال کوم د دې پروډکټ تعریف کوم پکار دی چې دې بل پروگرام کې کال ونکم چې هغه کال کوي ما ته پته نشته تاسو ته خو پته ده کنه. نو تاسو ته د هغه انسان خبرې بیا درنې نه ښکاري ریشیا نه ښکاري ځکه چې اوس خو داسې زمانه ده چې بچه بچه ماشوم ماشوم هوښیار دی صحیح ده. چې څوک کال کوي څوک چا سره خبرې کوي پته لګي انسان ته چېرې دا پروګرام کې دا کالران دا سلیکټډ کالران دي دا کالران چې کوم دی نو دا پهله نه پوي کالران دي. یو پروګرام داسې دی لکه زما پروګرام کولیام چې هر سړی کال کوي رور خور ار سو کال کوي د زړه خبرې کوي کنه. نو دا خلکو ته پته لګي. نو بهرحال هر چاله دا پکار دي چې ماشاءالله خوخیار وخت دی خوخیار دور دی چې بای کم پروګرام ته کال کوي بس مخته دی کال کوي اوري دي د هر چا پروګرامونه خو کال دی یو تکي. نو دا انسان بیا درونی او ماغه کم پروګرام کې چې کال کوي اغه کم بیا خلک د خبرو ته غوږ دي د سر مینه کوي چې دا سه یو کالر وی چې د تم کال غتم کال غتم کال غتم کال تاسو په الله باور کوي. اکثر بیا مونږ ته میسج راشي مړه وي د پلان کې خو بلاک کا صحیح ده. وې دا پلان کې هماله بلاک کده خو هر چا ته کالونه کوي. نو دا ولي نو هر چا له پکار دي هر چا حق دي چې هر سړی خپل عزت سیوا کی خپل خایس سیوا کی او په هر چا باندې درون شي په هر چا باندې ګران شي. نو په هر چا باندې درنې دوه د پاره ګرانې دوه د پاره او خپل عزت سیوا کی دوه د پاره بیا قرباني مور کول پکار دي چې د خپل عادتونو نه واوړي او د نور خلکو خوخه ته وګورې نو بیا ته خلکو باندې درون شي. مروه د چار سدین ډیره زیاته مننه وایي چې بای आवाज دې صفه خولې مزیدار راځي. السلام علیکم اکرام بای جان سنگه لای بخانی در سره ملګریم کرګ رډیو بلی کمن اکرام بای رایس فیس واش زما ډیره زیات خوخه دي. ګل ولی بابا د ټانک رمای ډیره زیاته مننه. ګل ولی بابا میمونه د ګدون ثوابین دعا سلام علی ګورګم سلام میمونه مامو موست ویلکم په خیر علی درته وایم تخبی رډیو بلی در سره ملګرتیا کوم. زونیشا د ټکرنا پلوشا ستاره د بنو نه دعا سلام علی ګوچ بنو تاسو کوم راځي گردنالی گلی کی پرائمری سکول نمبر 2 سرا حافظ ظہیر بھائی دکان دے. جانزی بھی گلی شعیب مارکیٹ کے دا حافظ ظہیر بھائی دکان دے. اوائی چہ دا اشما تمام پروڈکٹ سرا ملاوی گے. عائشہ دے شیدو نمایا دے جیرا مننا. سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی سنگے طبیعت دے خدے برابر ہی پروگرام دے زبردست روان دے اکرام بھائی 2018 نستا پروگرام اور اسپیشل دعا سلام در تکوم. وعلیکم السلام زما په خیال سید نیم دی لیکل دی ډیر مننه سید رفعت الله زما ډیر زیات خو غرور دی. دعا سلام علی ګو علیکم سلام رفعت الله ډیر زیات مننه. مدینه الا وصدف د کوټ منځري نه کوټ منځري کې څوک هم زما आवाज اوري مسبا کاسمټیک سٹور سره شمه پروډکټ ملاویږي. سلام علیکم اجی سید فارمولا کریم ډیر زبردست دی. مریم خبرې کومه سید مریم د باډې نه. مدینه الا دعا سلام علی ګي حبا خان د بنو نه
2: پیشوا
0: سبق پیر پړ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا زبردست. زاہد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی مننه خوشاله اوسې زاہد نادان. مدینه الا واحد دعا سلام علی ګلو بنا د برس کرو نډیر مننه. سرجی څنګه زخه اوجالا افریدی اور ما سره فاطمه افریدی دا نډیر مننه. شازیه د فون پلی کم راغلی ودینه الا بلا میسج خل کو را لګلی دي بس ټایم کم دی. هیلپ لاین نمبر به درته هم کمرو نخوین دي زما आवाज اوري. اول خبردار تاسو چرته زما आवाज اوري دو د ټوله علاقې مونږ ته پته ده چې دلته ریډیو اوریدل کیږي که هغه د ثوابي دي که د بنیر دي کده اپر دیر لوور دیر دی کده سواد دی او کمه کمه علاقے دی د اٹک دی ترنول کې هم قریشی ٹریڈر سره زمو پروڈکٹ ملاوی کی نو دغه ټولو علاقو کې زمو پروڈکٹ ملاوی کی بیا انسان د سم معلومات کول غواړي 0342 311 2292 باندې کالو کوي اشما هربلایل چې تاسو روړی نو اشما هربلایل کاغذ جوړ به غورځوي ما غي باندې موبایل نمبر لیکي کم دکاندار نه مغسته دغه نامه پیلي کوي خپل نامه پیلي کوي دغه دکاندار سره ورجمع کوي نو ان شاء الله دې باندې کوراندازي کیږي په دغه اشما هربلایل په ډبو باندې کم خوش قسمت نیم روخي چې ان شاء الله مکمل عمرې پیکج به د اشما کاسمټکس له طرف نه او باقي اشما هربلایل الحمدلله معده ټیک کوي هر قسم بيماريانه د معده ختمي باوسیر در لټیک کوي قبض در لټیک کوي جسم کې د وینې کمې ده دغه بيماريانه در لختمي خلیله به مترخي تر وي وبن راځي کمزې درد کوي غور سره مالش کوي زخم سپونی خارخ باندې زمونږ شمه هربلای لګول شي غوکه چول شي وخته ور سره مالش کول شي او ماشومان له مور کول شي دینه علاوه د معدې لپاره زمونږ شمه اکواسټ دوي استعمالوي په 300 روپۍ کې 200 ام ال بهترینه دوي ده هربل دوي ده هیڅ نقصان نشته سبا پوری دلوي الله پامان شمه کاسمټک زنده‌باد پاکستان پاینده‌باد دلوي
2: تداد مخلوقات سر تاج د فاطمی ہم دا علی او حسنین سر تاج

0: لکه څنګه کمال دا سرکې کمال مروت والیو شعر دا وچ دا خو سرکې کمال يم چې کمال کړم دا خو سرکې کمال يم چې کمال کړم غني هر څوک دا کمال دا خو سرکې کمال يم چې کمال کړم غني هر کم یو هر سړی کمال کولای نسی خو زه دا په داوی سره وایم چې کدی مروت سرکې کمال دا نو موږ دی علاقې دی ټانګ ضلع چې کم دا کمال همدرد صاحب یو ښه شاعر ده هر شعر یې له مقصد له معنی نه ډکې یو میسج یې پچې یو پیغام یې پچې او دغسې دوستانو دستا کمال همدرد صاحب ته له ښه کلام سره ښه الفاظو سره الله پاک دته یو ښه آواز ورکړی ده کله هم چې د خپل کلام په ترنوم باندې وایي نو ا ډیر زیات خوند کوي نو راجو دوستانو د کمال همدرد صاحب کلام چې وارو وایرو هغه په ترنم باندې نو راجو دوستانو چې په ګډ ورته غوښتو
1: مخلار دې کنا دا ټول محبت داستا چار دې دا جوړ می چوخ کو په مخلار دې کنا دا ټول

یقینی خبر ادا اللہ پاک لو احسان دا چھپ ٹانک علاقے چھ ضلع ٹانک چھپ بیٹنی چھپ مروت چھپ بیٹنی چھ دلتا چور قومونا پرات دی پا دی ٹولو چھ کامیانی دی که گوملی علاقہ دا کنڈو علاقہ دا مسودو ٹولو چھ شک شلی کشی شاعران ستا دی مجا دی ٹانک علاقہ پا شیر و ادب باندے الحمدللہ بالکل آباد دا دوستانو راجو موسیقی تا خو یو دا سے آواز چھ اغا آواز کلا ہم وارون نو ما تا خپل اغا عمر ریاد سی چھ کلا ریڈوگان نو او موجا په کلی چې یو ریډو نو هغه یو ریډو به چې کله ریډیو به مو چې کله اخکاو ټول خلک به ورته ناست وو او ډیر په ماشومتوب چې دا آواز به مار ودای او ما ته به ډیر خوند راکړه او در اوسه پورې چې کله هغه دا آواز وارو نو ما ته هغه شپږ وکال عمر چې وو آغا ریاض او دوستانو د دې ګلوکار आवाज دا منور استاد د در دې ادب پورې چې موږ یو کلیوال دور مینه ور سره چې په خپل زوی باندې یې هم منور نامې شاو د په आवाज چې الله پاک یو ډیر خوشلت د چونکی د افغانستان استاد منور استاد نو دوستانو راجو لرسات لپاره منور استاد نه د ټپې ارو منور استاد په خپل ټیم چې بالکل قرار کړی وا او چونکه هغه وخت د شوق دور نو راجو چې د منور استاد आवाज په تاسو باندې تقریبا 40 سال بکیری چې تاسو په 35 30 سال باندې ډیرو خلکو کېږي چې دا आवाज به نه اوریدل دا आवाज دا خو د تیر هیر आवाजونو خو چونکه ماته دوره مزرا ده چې د تیر هیر आवाजونو پورې ما صبر نه وس راجو دستانه چې په ګډه سره وایو

زړه مې درد کوي له زړه ور پسې ځانم دشمنان مې چې ویمړ ور پسې ځانم زړه مې درد کوي له زړه ور پسې ځان دشمنان مې چې ویمړ ور پسې ځان ما د یار دغه غوښتنه هم په ځای کړه نه یې نام اخلو او نه ور پسې ځانم بیلتانه دې د هر چا په غم شریک کړم بیلتانه دې د هر چا په غم شریک کړم یار د بل درومي او زور پسې ځانم بیلتانه دې د هر چا په غم شریک کړم یار د بل درومي او زور پسې ځانم او چې تر څو مې وي دا زه به یادوم یې چې تر څو مې وي نیمه ور پسې ځانم مخ او زلفې په یاد راځي درویشه په رڼا او په تیاره ور پسې ځانم جی دوستانو راجم د تاسو می سجنو تا جکا چې ما غړې تو کتل نیمه غنټه خو ختم ده او ما سره صرف 30 منټ دي چې به تاسو لایو کال او د تاسو می سجنو او موسیقي به د پروګرام برخه به هر حال دور ډیر شین خو زه کوشش کوم تاسو می سجنو به زه بالکل مختصر وایم گیلا بنا کو کچا میسج اوج دی نو تاسو با پدے باندې خفقیر نو جکا چې مشرا ټیم ډیر کمی بہرحال راجو دی تاسو میسجونو طرف تا.

اجي دوستانو تاسو غن میسجونه راغلي دي سیگنل ما خیال د کار نه کوي میسجان کم دي او بل سلیم کټی خیال نن نستا نو د سلیم کټی خیال نستا دي دا مطلب دا چې اخو پروګرام بالکل نقزا کوي خو ما خیال د سیگنل نستا بهر کال سلیم کټی خیال بیر مونې یموش چورات ریګولر لسنر دی موږ پروگرام ار وی آر ټول دوستانو موږ ته یو په یو باندې یادی نو ماته دا اندازه ولګی دا چې سیگنل کار نه کوي په خاص کار موبیلنګ چې مسله ده نو ډیر مننه اسلام آباد لره دوستانو راجو ټیم خو کم ده لایو کال دی پاره خو زه وایم چې د کرن خان په آواز یو چو ټپی ارو او بیا به راجو دی تاسو لایو کال تا د کرن خان یو چوټ پہ ارو رجو دوستانو چې کرن خان په ګډه سره وارو

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو وګورئ د متاتیا شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سه شنبه ورځ د اسلامي کال د جولای د میاشي وما د اسلامي کال محرم الحرام یو اشتما او د هندي کال د هړ دروښت منټه دا دا وخت زمونږ سره د سټوډیو په غلې کې د ورځې دورز بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې خوځلې دا چې د خیبر پختونخوا په گلګت بلدستان مری گلیات او کشمیر غریز سیمو کې با پانن ورځ باندې د خوري ورځ سره د باران امکان وی ولې په بر سیمو کې با د لین سلایډنګ خطر هم وی د تیلو په نړیواله منډې کې د کمی او زیاتی ورستو د سعودي خامو تیلو قیمت کې پاتیرو شپږویش کالو کې ریکارډي کمی شوې ده د وزیر اعظم شاه شریف په مشرۍ کې به نن د افاقي کابینې اهمه غونډه کیږي د کوم د پاره چې ټول تیاری بشپړ شوی دی امریکایي صدر یو وار بیا ایران لا دمکی ورکړې ده او ویلي دي چې ایران سره به یا معاهده وشي یا به ټول کار مکمل کړم غواړم چې معاهده وشي او نهه کروڑه لس لږه خلک متاثر نه کړم او وینزویلا کې د راغلي تباکون زلزلې له امله د مړو شمېر نور هم سیوا شوې ده د مړو شمېر 3,515 رسیدلې ده د لوب خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهم برخه ده اوس لاندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سر پاتې شي د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې په بره غریزو سیمو گلګت بلدستان مری گلیات او کشمیر غریزو سیمو باندې د خوري ورځ سره د باران امکان سرګند کړی دی ولې په دغه ځینو کې د لین سلایډنګ خطر هم سرګند شوی ده اسلام آباد پینډې پېښور نوخار سیالکوټ ناروال گجروالا لاهور او د فیصل آباد په نور سیمو کې بعد آر فرم فلډنګ او د اوبو جمع کېدو امکانات هم سرګند شوي دي د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په نن ورځ باندې په دیر چترال سوات کوهستان ملک نوخار چارچدا سوابے مردان پیخور مانسیرائے پٹاباد ہریپور کرما باجول خیبر ممن اورگزے بنو ہنگو کرک ٹانگ لکی مروت اور ڈیر اسماعیل خان پاس جنو زینو کی دا باران امکان سرگن شوے دے ولی پا دیر سوات مانسیرا کوستان پیخور کرما مردان او سوابے کی دا باران سرسرا دا گلے امکانات ہم سرگن شوے دی د تیلو په نړیواله منډې کې د کمی او زیاتی وروستو د سعودي خامو تیلو قیمت کې په تیرو شپږویشت کالو کې ریکارډي کمی راغلې ده د نړیوالې رسنو تر مخه د سرکاري تیلو کمپنۍ ارامکو راتلونکي میاشت لپاره د سعودي عرب خامو تیلو قیمت یو بیرل یولس ډالر راکم شوی دی د کمی وروستو په علاقائي معیار سره یو بیرل 1.50 ډالر فی بیرل رعایت سره ملاویږي سرګند دی چې دا کمی د بلومبرګ د سروې د ریپورت تر مخه خود لري شو دی چې $2 فی بیرل کمی ریکارډ کړی شوی دی د وزیر اعظم شاه شریف په مشرۍ کې باندې د وفاقي کابینې غونډه راغوښتي شي د حکومت د پاره چې ټول تیاری بشپړ شوی دی غونډه باندې ماسپښین 3 بجې د وزیر اعظم هاوس کې راغوښتي شي وزیر اعظم شاه شریف په د غونډې مشري کوي په غونډه کې بعد د قومي اهمیت او نور اهمو چارو باندې غور کولی شي ملک مجموعي معاشي سیاسي او سیکورټي چارو باندې به هم جایزه اخیستی شي د غونډې پر مهال به په داخلي او د عمل درنه سیکورټي انتظامات په بشپړ ډول مکمل شوي دي د کابینې د پاره به په دې حواله سره بریفینګ هم ورکولی شي زرایو خودردا چیفاقی کابینه غونډه کې مختلف کابینه کمیټو فیصلې له با توثیق ورکول کیږي ول مختلف وزارتونو او ډیویژن سمری به هم منځرولی شي د کابینه روان دی بعد غټولی منځوره اخودی شي او رسوا په دې باندې عمل درآمد یقیني کولی شي امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ایران لا دمکی ورکړی دا او ویل دي چې امریکا د ایران سره یا معاهده کول غواړي یا کار مکمل کول غواړي د ویل دي چې زه نه کول غواړم چې نه کروڑه او لس لکه خلک متاثر شي د ویل دي چې موږ په یو ګنټه کې د ایران ټول نظام تباه کولی شو او ایران دا توانایي نه محروم کولی شو د ویل دي چې د ایران لخوا زموږ کار مکمل کول دومره ګرانه خبره نه ده خو غواړو چې معاهده وشي او په ښه ډول باندې کار ترسره شي او وینزویلا کې د راغلي تباکون زلزلې له امله د مړو شمېر 3,515 رسیدلې ده د غیر ملکي رسنو تر مخه د زلزلې له امله د مړو شمېر 3,515 رسیدلې ده ولې د دې وروستو د زخمي شوو تنانو شمېر 14,970 رسیدلې ده
ولیداتل زرنا زیات تنان بے کورشی هم دی متاثر علاقوں کی امدادی کاروائی تر دے دما جاری دی سرگند دی ادا جون پاس درشت منیٹا پاونزویلا کی دوی شاریہ دوا او وی شاریہ شدت سرا زلزلہ اغلی وا دا کمرستو چی سونامی وارننگ هم جاری کلی شوی دی تر دے دما دا ٹولن زرو تنو تر مخ دا خبرہ پڑا گشوی دا چی دا ملگرو ملتنو لخوا دری زر تنان ریسکو ٹمنا پاونزویلا کی دا ملو راوستو دا پارا کار کوی ولی زئی خلقو کی دیر زر تنان شامل دی او شلوان دیکھو دا لوب خبرنا دا فیفا ورلڈ کپ 2023 پہ گشتم کی دا پرتگال لخوا تکڑا لوبغالی دا رونالڈو خوبنه همغسی نیمګړی پاد شوی دی دا پرتگال او دا سپین ترمنځ لوب شوی دا کم گچی پرتگال لا سپین مات ورکړی دا او په اخری شپاله سورنو کی لوبا تر سره شوی دا بلخوا دا زیمبابوے بنگلاديش ترمنځ یوردنی میچ شوی دی کم کچی زیمبابوے بنگلاديش لا 25 رنونو سره مات ورکړی دا دا زیمبابوے بنگلاديش ترمنځ پا یوردنو میچونو سیریز کی لومبی زیمبابوے په مقرراش پک درچ اورنو کی دا ټول لوبغاړو بزیان یوسل او یوسل خندون جو کلیو دا ٹاکل شی بہاد پا جواب کے بنگلہ دیش ٹیم پا دو درش مور کے یوسل اوش پاڑے سنجن جو کلی الو بو دا پندیش سنجن سرا بدل دا اوس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیا او ترمخه دا خیبر پختونخوا پا جنوبی ورخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو خواچم کی دا حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ آ ہوا کے درمیان 375% ریکارڈ کلی شوی دے دا موسمیات محکمہ تر مخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کی با راتن کی سلیری شگنٹو پوری پاسمان باندی دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان دا موسمیات محکمہ تر مخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انورشو خواچم کی دا حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان 375% ریکارڈ کلی شوی دی دا موسمیات محکمہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی راتلن کی سلیری شگنٹو پانی پاسمان باندی دا خوری وری سرا دا باران امکان سرگن کڑے دے ہم دا غشان دربندن ماخام 20 منٹ رپا سا پا بجی ڈوبی گی او سبا سہر 1 منٹ رپا سا پا 15 بجی با سیر وحی ہم دا اتر دید ما مهم نیوز اپڈیٹ جتا سور دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس طرح کی احمد زار لی جزت دلوی اللہ پامان

مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفاشی

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو مات ویل کی گستاسو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت زما آواز الحمدللہ زما د سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست اور زما تاسو سره هر ماس خوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نواله تر لسو بجو پورې او دا چې کوم زما بی جی ام به تاسو اوریدلې وي دا ماتم پتنه وجه دا بګی د کوم رالو او ما یې زبس رالې نو لګي او سات اورې خجی قربان تاسو کورونو کې کما کما فریکوئنسی ټیون کړی دا نو دا زلمی ریډیو نو شیرا دے گلوبل ایف ایم 91 دے امن ریډیو ٹانک امن ریډیو کرک دے او 88.0 لکی مروت ریڈیو دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے او سنو ایف ایم 96 ٹل دے پرون ته ملګری ډرپ خېجوالو زمونږ پېښور هوسپټل کې نو یو دو خبرې چې را سره وکړې ما ته د کم ځای او یاره زه خو د پېښور کې د لزا کروړې ما بیسیکلی د کم ځای او یاره زه خو د ټلې ما مې لاو کنه ګوره ما دا جمع دې زمونږ د پېښوریانو په شانتي نه ده نو ایتا ته څنګه پته ده ما یاره بس شکر الحمدلله ریډیو په لیکه باندې پروګرامونه کوو د خلکو دومره مینه در سره چې د کرک خلکو را باندې خپل ځان یعنی خټک را باندې خپل خټک زبان مروت را باندې مروت زبان بنوسیانو را باندې خپل بنوسی زبان وزیر را باندې خپل وزیر زبان او مېدک کشان دي کده ټل دي کده هنګو دي کده کوهاټ دي باقی نو شعرا ثوابي مردان چار صدا او پی خور دا زمونږ خپل جواب نو ماي ماشاءالله دي ټول را باندې ځانو پی جندو اورې دا سي اورس چکم دی نو په یو دکان کې ناستو والد سے میں چکم دے پستول اغستو اصلا نہیں تمانچا بازی خلق ورده چمانچا ہوئی نو یو ملگیری خبری اکڑی نو ما ارتیل چی ما ارتیل ملتے دے ٹانک کی و یاو نو ما ارتیل چی ٹانک کی سی بیٹھانے و یاو بیای پری خود من وی تاز سنگا ہو پی جندم تا خو پی خوری خاری ما ورتل یارل تک ریډیو دے زاغی باندې پروگرام کوم ما ټانگ خلق ما تکالو نه کینو زی आवाज پی جنم کنا یو سړی حق حیرانو ما دی چې حق حیران دی کړم چې په خبر کې نو ما ورتل چیر غور څوک چرته کوم علاقه کې وخت تیر کی کنا نو بیا د اغزی خلق پی جنی نو مل ماشاءالله 2018 او دا 2024 ات کال وشو تاسو په خوده باورو کوي کنا چې لکه وخت سره سره بیا د انسان سټیمنه چې کومه ده کنا یعنی طاقت هغه کمزوری کیږي ستړی کیږي کنه نو زه پهلم چرتا مطلب سر جنو ما نه مو سر ٹریننگ کړو نه داسې ډیر د ریډیو لسنر ما یعنی اوریدونکو د ریډیو نو ما چیرې زما یو شوق او زما یو ورمانو چیرې مطلب زه به د ریډیو دی سایت تراشم کنه خو بس دا ده چې مجبوری کا نام ہے شکریہ او سم ٹائم بتا یو طرف ته الله بوزی تا ته په پتم نه لګی چې زه ولی روان یم زه ولی دی خوازما په هغه کې به تا د پاره سپټ وي او هغه به ستا د ژوند د پاره ستا د زندګۍ د پاره یو رڼا وي یو فائدہ مند به وي کنه نو زه ریډیو سایډ ترالم خو ما ته پته نه لګی چې زه دې طرف ته روان یم ولی روان یم څنګه روان یم خو بس یره اوس موجوده مجبوری ده ما پروډکټ جوړ کړی دی څوک تکړه آر جی شته نه نو ماشاءالله درې ګنټې زه پروګرام کوم د ریډیو په لیکه باندې خو عام روټین کې لکه 24 ګنټې زندګی ده کنه 21 گھنٹے پاتې شوې په 21 گھنٹو کې زه دونه خبرې چا سره نه کوم نه زه دونه ټایم چاله ور کومه نه مې دونه د زړه زور وي سیدا بیا هر څه ډیوایډ دي د کمپیوټر خپل کار دی د الکانو سره خپل کی سی وی واتس اپ کې خپل خبرې وي بیا هر څه خپل خپل وي کنه بهرحال شکر الحمدلله زموږ خو مکمل یو ټیم دی او تقریبا ازبدا وېما چې بغیر د پروګرامو بلکې پروګرامونو مرا سره کوي کوي نام دی ماشاءالله کوي اجازه دی کا شاہ فیصل دے کا جہانگیر بھائی دے کا مولانا قاری حافظ ظہیر صاحب دے او ماشاءاللہ ایم ایس ڈی زما ډیر زیات خوږ روړ دے ډیر زما د پاره قابل احترام دے طارق زما د پاره ډیر قابل احترام دے ماشاءاللہ دوی چې کومه قربانی ورکړي ما سره نو هغه زما خپل رونم نه ورکړي ریډیو پلی کا خبر کوم صحیح ده حالانکه نور کپنی کې ماشاءاللہ غوي ما سره ډیره قربانی ورکړي خود ریډیو پلی کا باندې د طارق او د انجینیر ایم ایس ڈی ما سره ملاوي دو د پاره چې ما سره کله دی ملاو شوې دي په اشما کې نو ماشاءالله زما زندگی اسانه شوې ده یعنی زما پهله زندگی بسوا چې ما به پروګرامو کو بیا به ما اگر ریکارډډ ځان سره کې خو دو بیا به ما دی ټولو ریډوانو ته لیګلو بیا به ورته ما وی چې دا پلی کوي دا پلی کوي ځکه چې په دغه ریکارډ باندې نه انعام پوهېدو نه اجاز پوهېدو نه پہ جہانگیر بھائی پوئیگی نہ پہ حافظ ظہیر پوئے دو اور نہ چپ کم دے نو شاہ فیصل پوئے دو دا بزما ذمہ وارو زپ پوئے دم دا ایڈیٹ او دا ہر سکول او ماشاء اللہ طارق اور انجینئر ایم ایس ڈی چرا لو نو زما دا ٹول غم دوی ختم کو ایکٹیو دی ز زما چ دا پروگرام ٹیمی نو ہر یو چینل تے دوی میسیجو نہ مکی نو زبا یو دعا کوما چ اللہ رب العزت دے داسی کشران دے اللہ ہر چال ور کی او زما دا دعا دا چدا کشران دی اللہ زمانم کامیاب کی اللہ دی اوزلی اللہ دی خپل رڈوان امور کی حالانکہ زما دا ریڈیوم د دوی دے ماشاءاللہ زما ہر ورځ دوی سره عمدہ خبری کیگی او دوی ما دا ہر ٹینشن اور دا ہر غم نا د خپل وزر دلان دے ساتلی دی د خپل پر دلان دے می ساتلی دی چتا سو باندے نا نورو لگی نظر باندے یخنی راشی نہ دا چا تو دی خبر نہ سڑے خبر ډیر عزت ورلا ورکوما پورے ریڈیو میں ورتا حوالہ کڑے دے خو ماشاء اللہ دادی چی ما سره کم خیګړه کین نو دا حالانکه ددی په ډیوټی کې ناراضی یعنی دا ددی کار نه دی نو الله دې داسې کشران هر چاله ورکی کنه نو خبرې مطلب میدارې چې دا درې غنټې زتا سره خبرې کوم ماشاء الله نو په دې درېو غنټو کې تاسو ټول ما او پی جن دی او تاسو یقینو کوي کنه چې انسان په یو حال باندې نه وی کنه کله کله سر ټینشنی کله سر ټینشنی او چې انسان کله کاروبار کوي د کاروبار 1% دی نو د ټینشن 1% وی چې دا کاروبار 100% تلاړ شي د ټینشن 1000% شي بلا شي زونه د سره تړلې وي کنه په ون ټایم باندې او بیا پاکستان کې کاروبار کول تا ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی اول به ته مهنت کوي چې زما پروډکټ کامیاب شي ستا پروډکټ به کامیاب شي بیا به ته خپل پروډکټ سکه ورکوي د هر قسم خلکو نه به سکه ورکوي پروپاګاندا نه دو نمبر نه او د شانتي کوالټي حواله سره کنه بیا هر انسان کوشش کوي ستا پروډکټ تلاش شي نو ډیر ګران کار دی پاکستان کې نو زمونږ اکثر چې کله ټینشن وی کنه او مونږ تاسو سره پروګرامو کو هلانګه تاسو ته پته نه لګي چیرې په دې مایک باندې ناس دا انسان دومره خان دی دې خندا پسې شاته سومره غمونه دي دومره خسته خبرې کوي دې پسې شاته سومره ټینشنونه دي کنه او دا لګیا دی ماشا الله نو مونږ تاسو سره غم غلط شي تاسو په الله باور وکي چې دا ټوله کوالټي اوم تاسو کې دا انسان چې کله چا سره کینی کنه نو دا هغه خلکو اثر پہ ضرور وی تاسو وګورئ مشرانو نه بتاسو اوري علماو نه بتاسو اوري چې وای به یاره خ ماحول کې کی نه خ خلکو سره کی نه نیکو خلکو سره کی نه ګوره که یو انسان د اترو په دکان کې ناشته زمونږ په فیکٹری کې چې کله ټیلکم پاوډر جوړیږي کنه نو دا ټیلکم پاوډر خوشبو والا دا پاوډر خوشبو مونږ ډیره تیزه استعمالو نو زمونږ هغه د فیکٹری والا محله ته چرانه نه وزي کنه نو در باندې به خوشبو لګی دی بس یو بل خبر آیا د شو یو واری چې کم دی نو په دی لاهور کې ما یو کارخانه والا باندې صابون جوړولو نو بیا هغه کارخانه والا ما نه پټ شوی زما نمبر یې نه اوچتولو زما پیسې مو ور سره وي نو بیا ور سره زما ډبی مو نو زور پسې تلم ما وتی چې یار دا زما ډبی راکړه ډیر خبره ده او ما دا زما کاټ نه راکا بس تا ته می سلام دیتا سره کار نه کوم پیسې مې در پوری دي کله الله در کړی را به کې کنه بس ما در بخلی دي نو ما خو ما دا زما هر سره کا بهر حلوانه پټ شو شاہ فیصل پدی کې بیا ډیرو خيار دی ډیر تکړه دی نو هغه یو دوه پیر مونږه غزې ته بوتلیو نو هغه ویل چې را بس دلته چرته زه دی ښا چې تلو تلو نو داسې د صابون خوشبو را باندې لګی دا لکه وم دا زه دی ښا خوشبو را باندې راځي نو التم یو ماشوم نه ته پوسو کړو یاو دا بهرحال اکس ته پته و چې دی راځي رانه پټ شوی وبر نه مونږ ور ښکار شو په ګډ باندې دنه سړی لګیو مې لکه ور کولاو کې څنګه درته نه وایو دا الله بندیانو نو بهرحال دا غیخ پله مینا واغوي و چې را مونږ خفکی ګو دا زمونږ بیزتی دا چې تاسو زمونږ نه ډبیه خلک کاټنه خلک کنه ما یې رسو کو خلک زمونږ نه پروډکټ غواړي تاسو اوس غیر یې غریبیم دا یا هر وجه دا خو زس کولې شم ما تاسو له پیسې مې اډوانس درکړي او خپل هر سمې در تر علی گلی دي نو دا د کنه چې زمونږ په فیکٹری کې کله ټیلکم پاوډر جوړیږي نو دا غي خوشبو پورا چې خو او شا کې سمره کورونه دي یا سمره خلک دي نو اغه یې تم ورزي نو چې تک مخلکو سره کې نه کنه نو دا اغي اثر به در باندې کیږي حقیقت کې دا مونږ خلک چې کوم پروګرامونه کوو مونږ خلک چې کومې خبرې کوو نو مونږ کې هیڅ کمال نشته ولله د ریډیو اوریدونکو چې څومره ایماندار دي څومره میناناک دي اکثر چې زما هر څومره ټینشن وي هر څومره پریشانی وي هر څومره بوج وي الله دې نه راولي ټینشن او پریشانی خو بوج ضرور وي لکه د کاروبار بوج وي یو پسر باندې یو پیټې پروت وي نو چې کله مونږ تاسو سره پروګرام وکړو کنه زمونږ هر څه ختم شي مونږ ریلیکس شو نو ځکه زه وایم کنه چر د ریډیو اوریدونکو چې کوم دي دا ډیر ښه خلک دي صرف په اوریدو باندې ته مطلب دومره ریلیکسیشن ملاویږي ته دومره ریلیکس شي ټینس د ټول ختم شي. نو کبیا له داسې خلکو سره ته ملاو شي یا داسې خلکو له ته فائدہ ورسوي او داسې خسته پروډکټ ورله جوړوي لکه شما کاسمیټکس پاکستان, بیا خو رکش غمونه. جی قربان پروگرام در سره بالکل لائف دے براہ راست گپ شپ بلگو ان شاء اللہ استاسو کالونا استاسو میسجز بد پروگرام سے جوڑو مخیر حصہ کے میسجز شامل ہو اور رضی اس بستاسو کالونو سائٹ تلاڑ شو 0315-94-72-32 زما دا فون لکھے دا اور 0335-960-74-85 سیدہ چا میسج کڑے دے چاسی آئی ایم لسننگ یور شو واٹس ایپ بانے میسج را لے گلے خا خبر دا او سو وائس دم کڑے نو وائس خوبنگا پروگرام دوران کے وردین شو اللہ تاسو لاکل در کی او جو ٹائپنگ کوئی نو بس میرا بانی کوئی خپل نیم مبارک لازمان لکھے صحیح دا ازکہ چھے نیم نوی نو سنگا واپا تلگی چھے تسو کی رازی گورو فون بلکی راز رسوک دی کم زنے دی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ام خانی اینڈ ام صحابیہ فروم سوابی شکر الحمدللہ اوبس کی اوبس کی اوبا
1: کمونه
0: نه خاصه دې ټیک د بزان له خمه زیدارې د کولر نه راواله اوبس کی ها
1: لازم مشکلی بای
0: خو دې سکلی
1: بای تاسو پتی
0: را سره زبردست یاره بس دا یو خبر درته کوم زت کې د خزې ډېر تکړه وی ها ما سره منځ دې پرتی وی ما زکه وی ما چې ته اوبس کی کنه مچھلی فیشے کا یار دا خبر ہے صحیح گرمی ڈیرا زیادہ ہر چال پکار دی چھ ڈیری ڈیری ابس کی میں دبے ٹکی گردے بے صحیح وی سکن بے خکل خیستہ مزیداری دا ابو کمے باور کے ناراضی دادا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے دا ابو اسی دی پاکستان کے
1: صحیح
0: خبر میں پروگرام کے کال کبھی نو بیا خو بخا مخانے ازبی نہیں رہتا زان خولو دا پارا نوائی دا شانتی وائی زما آواز درزی زما خورے سب پیغام اور کول غواڑی اور دن کو تشاتا در تا کارون ام رہو تل خاماشا اللہ بس ورش بھائی تا روٹی کے دا بس تڑی اوبم ور تا کے دا او ہر چا کے دا عدد پکار دے کرو رے راشی کپلار راشی کا خاون دے راشی کورتا ناری نراشی زوی راشی چھ فورن اوبور کی پدے گرمی کی او داغنا تپوسو کی نو دیر خوشا لشی خا ماشاء اللہ بس ورزا خا زما طرف نظر تا اجازت دے لو یا خزا شی
1: بھائی پیغام ورکم دے اسم ہر بلائے
0: لو آہا بھائی زما
1: خود مالکی دیری کی مانی راگلی وکنا
0: اہم
1: آواز میرے جی بھائی
0: ماشاء اللہ
1: انا بای دیر زبادتی زیر زمان بابا اتلیو نو
0: اتلیو
1: ساتو فکرانو
0: اہاں
1: وزان تیرے اشما ساتو

اوکے اسی طور شبا دا تو رخون شنخاله نه دی منو مسی السلام علیکم و رحمت الله و برکات هو زی سرنگه سی زما گل گل اوری دن کو سرنگه شی زوری برباری امی لره شی سمره زما خو یان دی سمره هدی مورونه دی شب یزی بربار وی او د خپل زندګی نه وسی خوندون او مسی خو لی سی زندګی بن جای کوي خاص زندګی ان جای کوي ګور شند دو ورځی جوندون دی سی ای سړی هو کنه سی هغه یو ټکی کول سی یارا ما ته خلکو وی کنه سی وشي د زندګی چې کوم د دو ورځی زندګی دی وی داړه رسر تیری ښه دو ورځی زندګی دی سی ما ته پته نه وسی وچھ بچار دادا کہنا چھ تسی مت مخ کی ویلی واش گور دادا دو برس زندگی دسی اوے ما خود ہفتے پیکج لگا ولے دے او ما تہ می مخ کنے وے جی دو برس زندگی دا ما دا ہفتے پیکج لگا وتا سی او سی دو برس زندگی دسی نو زندگی ڈیرے زیادہ مختصر دا وردن کو زندگی انجائے کوے سی خپ خوش ہے سرا خپ سر سرا خنسی ویزا است شوتن لین چھ بیا بو وش سی دسی پزان مدی غمونه مته روي پزان مدی چکم د دردونه مته روي دا زندگی ته تیری شي غا دا سيزان ما پریشان کوي سي ما ځاړي ما چکم د کنه غمونه کوي ما دردونه کوي سي ژوند تیری شي په خلکو تیر شوی دی په موږ ښه تیریږي کنه سو بهر سي سمایل خاندې سي خوشاله کې کنه چې غم درته خیران سي سي ما دا پکم دا پکم دا پکم دا پکم مخلوق وشتي کنه سي دا پکما مخلوق وشتي اوسي دا د سننګ خلک دي سي دا حکم د کنه اډو ټینشن نه کوي دا حکم د کنه اډو خفقي شي نه سي نو هي په وجه باندې چې کوم د کنه ژوند حضرت خیران شي چی دا دا سي دي سي دا سننګ خلک وشتي سي او چې کوم د کنه دا سننګ خلک دي سي نو ویل ګو سي وای مکنه سي وای مچ چې په چا بوچکي شي ما سي په چا بوچکي شي ما سي او چې کوم د کنه ژوند تیر وای سي خو په سور کې په خوشاله کې بچا بوچکي شي ما سي کې دي او چې کوم د کنه اج کوم سي دي اج قدر نه وي کنه د انسان قدر نه وي کنه ویال ته ډیر نه سي شام مشيرون وي ټیک دي سي په چا بوچکي شي نه چا وي مړ دي نه مې ځان نخلاصي شي دې سره حکومت سي ټیک دي کنه مکه ژوند تیر وای سي خو په سور خو په مسته سره سي بالکل سي غم مکه وای سي ټینشن بنا اخلي ټیک دي نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان سی ٹینشن بنے کوئی نو ٹینشن ہاس او چکل ہا ٹینشن کوئی کنا تاس لا ٹینشن درشن بیا دخپل رول دخپل بیجان دخپل بچی پروگرام لگوے سی دو نازمان پروگرام لگوے سی ساسو رور ساسو بیجان ساسو درون درمان نازمان چکم دکنا غاوری خاص غمون اندخنی بو مکمل تو گمن لری شی سی غمون اندشنی بدی تو سی ختم شی بالکل دا سی خاص رہان چ خوشالے شی زک چ مش ٹینشن نہ کو سی دے سی ٹینشن مزے کنے کو سی کٹین شنو گو گنس تے نہ جڑو شی نور چکم دے پریشان کی شو نور چکم دا آغا چکم دا کنا د زندگی چکم دا آغا ورس مولنڈی شی کنا سوچ چ ہپ چکم دا کنا دکھنے کی وی سوچو نہ کوی فکرو نہ کوی تاس بلی دلی کنا سی پزوانا زوانا کی وشت سپین شی وی سی وش گور سی بس مش خدا سی نو سی وش جوانو تیر شو سی نو دا او شو دا او شو سی نو زتر توائیں کنا سی ٹینشن ما کوی سی شان پسور کی زندگی کی جی خان پخوش علی سر زندگی کی وے خان دے غم تو ویسے زمانہ زمانہ نو اچکم نے کنا سے دے سفر والے رم سے بیا ہسی پسور مے شی خرچے کی ویسے نو ٹینشن رکھ لے جی جان خوش لے کی ویسے پسان خرچے کی وے اور ددین لو سی خان دے خوش علی شی دا جان پمش بیا نو رسی تک دے سی کم مش خفاخ شو خان خوش علی ویسے جوان پمش بیا نو سی تیر شوی وقتونه چکم دی بیا سی نرسی سی سو ددین لو سی ایسا کمپیر چې موږ ژاړو کنه او موږ په غمونو کې دردونو کې پریشانای کې اوسو نه بالکل سی خوښ مو ویلې نه دوی چې موږ په خندا سره په خوشاله سره خپل ژوند چې کوم د تیر کو سی و خندې شو خوشاله شو چې انځو کو سی اتنې کو سی په ځان خرچ او کو سی بل تاسو کوم کپڑے دي سی هغه خاص مکو دي پر مو غونډې سی ځنه خلک چې موږ کنه خاص مکو دي پر سکه وی خاص مکو دي پر خپل کپڑے اچوي سی خپل چپل اچوي خپل کړه اچوي خپل سینډل اچوي ها چې دا به فلنی سی تاسو کنه او به ودا چوا ها او به کوم کنه دا شینه برخل سی به دا چما دا بختار رسی دی به بختار ته دا کوم کو وسړی هر ورځ اختر دي سی چې روح صحت وي انسان په لاس په مندیر غوځي بس هر ورځ اختر دي سی زه خپل کوشش کوم چې بس په ما دې هر ورځ اختر خاص هر ورځ په ما دې شب قدر وي اختر ټیک دي سی نوم د قشانې ته سی ها کوه نو نو کپړې چې اختر پته نه لګي پنچا برسي پچا بنر سی سی زند پر اسی حق ورټه پروډکټس رخلی نو ټینشن پروډکټس رخلی پمخه لګوي ځان سپین کې ځان خیسه کې ځان خرچي وکه او چګم دګنه دین لوي نو ټینشن سبونه نو واخلی شیمپو کانه را واخلی پزانه لګوي زیدي ته مو پرې چګورا دا بچکم د کنا بل ورسې ولګو دا بل ورسې ولګو نه نه نه ژوند مختصر دی ژوند نیمګړی دی کنه
پکار دل چې ژوند تاسو انجوای کړئ ژوند څخه مته هغه نه خوندونه والے ژوند نه څکم نه کنه مزي واخلې چې ژوند چې د ته حیرون شي کنه چې دا الله په کوم مخلوق باندې وشتي کنه چې دا خو بالکل ټینشن نه کوي چې کله ټینشن نه کوي چې مختلف محققین یې چې کله تاسو ټینشن نه کوي تاسو ښه خوراشت شې بلکې دانس چې خو انجویمنت کوي نو تاسو چې کوم ژوند دې زیاده اس کمپیر هغه خلک چې په دردونو کې وي پریشانه کوي نو بالکل چکم نه کنه سانو شله کې څه دې چې مړه دا مړ دا مړ ته د کریم له غول دې سي يم مورې دا دا مړ ته کریم له غول دې چې وی ویل نه دې ژوند نه دې ژوند مې کوم خپه سور کې خپه خندا شي سي سو بالکل چې اخی دې بر تاسو ز وایم سي رواخله سي مالک سي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان څخه کوم دې مش پروډکټس یاره واخله سي مالک سي ان شاء الله سي تاسو به چلی مزیدار چکم نه رزلټ درګي حاجی سیف الله صاحب دیمش आवाज ور وی سیټی نه مننه سي حاجی سیم خوشاله شي سي کدر من شي عزت من شي چې دیمش پروگرام اور سي اور پروگرام نه خوندونه مسي خو لسی پروگرام انجوای کوي سو ډیر ډیر مننه باندې لا تھینکس حاجی سیف الله صاحب سي اور د دین لوځ حاجی سیب ډیر ورکشاپ پات دینه لګی شي.

وی کنه وی دا سه کارو کنه وی او وی خص خپل خوند ته ویل کنه وی سړی زبخه جنتی او ته بخه جنتی کنه او چې خوند دی خص هغه سرنګ چې زبخه جنتی او ته بخه جنتی سه وی خوند داس خبره دو کنه وی زه خدای ششتا پیدا کړی او ته خدای بدرنګ کنه و چې ته چې کله مو ویني د خدای شکر او واسه کنه چې خدای پکو ګوره کنه څنګه ایسا شزا دی رکڑی سے خدا دی قبل نے موسیل اور ایسا چکل اتا ہوئی نکنا ویسا بتو بیو باسا مٹک دیسی اوکے دیسی علیل سما

ډیره مننه چې تا خو میرال بیٹنی زما خو ډیره مننه ډیر خلې شیر ډیر خلې انتخاب سرګ می تور سرګ می تور تک تل ژته می تیا دې او کې می دومره ډیره توې کړې چې بس شمارې نو قسم دې چې ټول شپه قسم دې چې ټول شپه ایته وخت بل کارې نو ام فرموله خو خوشاله شي چې هي ویخي ویخه دې وشه ویشي اي هاو ار يو سو از ویری نايس Tell me who I am. Okay, Zira Dahan. Vanilla, thanks you, Jahan Vanan Singh. Salam si sangai. Mood mizaj vakti ri di sanangi do saba. Okay, Zunira. Vanilla, thanks you, Jahan Manana. Zama khuri khushala shay shay. Chin azman bai, arif yama turana salamuna me kabul gazi. Bai jan, manana, arifullah bai. سنه کې شهید سوړي وختونه میسجونه خودی شه دي کنه دا فیډبیک ریکوال ډیر ډیر مننه چې روغ للی او مشتری چې کوم دی کنه

0: ఓకే సి, నెక్స్ట్ కలర్ తో బువీర్ షూస్. అస్సలాము అలైకుం.
1: వాలైకుం సలాం. వాలైకుం సలాం. మేనేజర్ సే పఖైర్ అగలే కడే మస్
0: మనన మనన జలక ద ఖవార్ అగలా ష ఖవార్ అగలా మా సైడ్ తా దలక చర్త బ్రితు కి ష ఖవ కసర అంగే
1: చరంగే రోర్ షే జోడి బరాబర్ ఏ తబియత్ బషదై
0: బిల్కుల్ ష దఖల వ ఐషే కన
1: دیر سے ماشی داتی نہیں چلی واجی واجی پروگرام کو ملگری ویدہ دیدہ نہیں گوری ویش ویدہ تاتا پاتا ہی
0: باسی ویش بیا موش خواہ شو گنا آس ابراہیم سے با ابراہیم سے با کمار
1: سجا مدہ والا دا دکان نراغ دو بس پروگرام لاخو پلی روان کورتا نہیں رسی بجی
0: آہا آسی کمار گرو سر دی تین پانجو کڑل کنا ما اور لائیو اکشلی مشورہ ور دو انشال آگا پاٹ بدر سر کئی
1: ملگری لالا لاغا خپل خپل کوروت لالا سجای شربات بشو دنی بو
0: پٹون
1: عبدالانان ماما دور دیر شربات تو چی بیا ایزا آواز نارو نیتا خپلا و اصرا مجلس کو
0: سرنگ ازی؟
1: عبدالانان ماما دور دیر شربات و چی؟
0: آہا
1: بیاس بیرا توائی تا خپلا خبری و اصر کو زی نارو پا موبیل شی آوازو
0: سی سی سی سی سی سی نا نا عبدالانان بای خو انسان دی خو خوش مزاج انسان دی جن
1: آو یا ماشاءاللہ شا زبردست
0: بلکل زی نور وای کن ابراہیم بای وقتون مسجون اشرا مندی جی
1: ماشاءاللہ ډیر ښه روان دي. تا چرنګ مسافرۍ ته پخوان روانه ده
0: ماشاءاللہ الحمدللہ ډیر ښه سي
1: بس دا شپې له خان دي سوز وشته کال را ته وکړو پروګرام اړ شیرونه دوم ډیر ورته ډالې ک خام خا په وشته
0: ماشاءاللہ زما صبر زما صبر کچې زما اسې نه ډیر د ډیر خوګوالې نه شوګر نشي سړې نه خوش مزاج انگار بٹانے سب شو دا خبر قدرتی خوان کے یو شفیع اللہ خان سب شو دبل دا مشر نجتی چکم غدا دا ڈی خان رول من سیدی سیٹ دا چکم گارا دا ٹنگ نہ ڈیر خوش ہو محمد صاحب شو دن ڈیر خوش ہو خوشی خبر ہے درانی درانی خبر ہے
1: بالکل بالکل ماشاء اللہ بس خواجہ خبر ہے خواجہ پروگرام بلا سر خوان کئی پروگرام بلا سر تو
0: ابراہیم صاحب سے.

اوکے جی پتورش په پسې سحر رزي رڼا براشي پتورش په پسې سحر رزي رڼا براشي اے بلا دی واخلم نور مشړا جڑا براشي او ته په بل سړی ډډوي نو زستا سغم نه ته په بل سړی ډډوي زنو ستا سغم نه د بل تنه بلا کراشي خو په ما براشي پتورش په پسې سحر رزي رڼا براشي بلا دی واخلم نور مشړا جڑا براشي او تا په بسړی ډړې زن استاد سغم دی د بلتنه بلا کراش خو په ما براشي و چې ژوند يم د پختنه سړې هم نه لرم و چې ژوند يم د پختنه سړې هم نه لرم لمرګه پس مې ته بیا ګورم نو دنیا براشي او زه مې خره ورس په دې خبره ډاډ ورکوم کدی لکم کدی لګم ور سره هم نو والله براشي ژوند په مين روان دي رپ نه خېلې مخ خورا ژوند په امید روان دي ژوند په نخیلې مخ خورا کریم هم نه دي ژوند مو چرته بیا وراش کریم هم نه دي ژوند مو چرته بیا وراش